キアノイング聞こえない、カキアノイング聞こえない、カキアノイング聞こえない、カキアノイング聞こえない、カキアノイング聞こえない、カキアノイング聞こえない、カキアノ

敷き詰めた。踏み場なんかないじゃないか。ただ眺めて空想を食い散らかした。溶けた宝石、砂糖、ろうそくが垂れる。時計の針ばかり気になって、失うことを恐れて、どうしてそんなに怯える。